ye ba wure ra nkaso gira win bi nsi a nwera ye nso ba bi wo mo bo ba be nwa agbengbere keke nge gego iga ba mbi budo ke ite mi basugbon espoir o gbengbere ke mi anka won bi da espoir mi ya anyi mesun unka mo gina nwa ro nke oyini bago wiye ko wa ye mbiru ye ma san batule ke ye ke odira ini ye nti bago wiye ko wa wiye ko na nsa wiro ummo siro Bibe tome bara mwe, bia biwa kede gono go binu ndigbi kaba sugon maternel 1 mo, kabiwa yiruse maternel 2 mo, kamase kede piwu ndigbi kandise yami, senka diru nobu giraye, yangwa benke ite migon, basugon espoir, bengbreken koso wo. Espoir miya, bara mbibe nwedoa, bama menti keo sonsi o geo bomo, biwa ko bibe sonsi roko, wantore ndi, se bido ka mwoge wirugo, unda kome angaro mo, kade mayekpuro, yayiba. Biwi ko ndende wa fururu ture meni mane ko nwe geruwa waki waki ima espoa ekasu ko edo gbengbe ken kusu wo esbe ndede mindi ime yo son ye irugia so aga ya wami so aya ko imwa entura gbengbe ken kedi bagaro ngwe ibero guro konta buya nyon ndede ro ime riyo banye sambira gia ni akiri tetanwa nkume intruma kuzo iyo ben kadiro Email yo son ya yirum biragi ya kan di tembiru wo miya go ikiri ti wa ima ki ganu be yeri ni itari yo kan tia noba tia ine noba ita ita nobu ine noba ita ine 01-64-83-54-84 unkume kan tia ine tia tia noba tia nobu kam yiru ine 01-41-16-50-24 unkuma meni kan tia Ine kam, ita wahi yiro, noba atia tia wahi yiro, kan noba atia ka nobu. 01-40-33-66-65. Inka wabida miya, ido nyeno inkme ndo, domi biwi nsia, iye kulo soru kuwa miko. Tombe bama anisa mwa moko, bulunko wa noba itandi, unka yuga nkoba nobu gireye, yeba anisa mwe. Ama wo, anka biwi dao mobu ne nande, ka angobi kwasi ya mo, Ama kabeko ekme no sina, sana me, bahangwe kwa sema figo figo, ada aga biwi ungo jirankedi rungu bikpe.

0: mabane no do busirere na butusiara ndeme wene amakame sa to bagara sa wo abe nya moto bagara ha mo bena burte ndi shobu hanu do tusia mi rundo to na tama ba yi ba sa bagira ki u kora ko banturwa bare a pues no un sone un urama to be ko kora to gisho de me bare sa bi bu ko ko ni ba David to bena bu ko kora to gisho sa esia ba wanga sia esio sa ka kai simo ba ko asoma sa yi ami he ka sia Sega siya hugu hang be ya umu amigum sanga be wa amigum siya kadima hega koma iruba jira sugo dena hu uya uku amigum pa sanga be no sega gari ya si sina musa kono mindi ya kaya ya omba intere gira ya omba intere sega nungira ya kadima sina be ya mibu uwa ntimwe Ma bati awe ati aye me.
1: Bu mo. Boy.
0: Eh. Eto ma we Uganda ba be. Eh sa ke ja bu a so mi no.
1: On bi gani nyara on bi o tori.
0: Abiare. Eh. Bere. Ye wa. A to wa aye aye nya. Ke ma en bi bo ta ke wa wa me.
1: Na se wa ba.
0: Ya ba. A o ka no ya bi o. De wo wa tan ba be.
1: Pat. De no ma ya wa sa.
0: Mọ̀lẹ́ ń káwọn ń dúró àgèrè èdè ìtàkùnrin dúró àmì gàdó bẹ̀rẹ̀.
1: Láti máa káwọn ń dúró àmì.
0: Fèrèsé ẹ̀ ń káwọn gàdó lóṣù ìfú èmi wa. Táà wọ́n wà òrẹ́lì ìhùn gàdó lóṣù ìfú wa láyé ìgbéra ń dúró àmì ìrú ńlọ. Dúró àwọn ọmọ àgàrí
1: náà. Ara àwọn káwọn
0: bá mi. Káwọn bá mi. Yẹ́n ni
1: yẹ́n
2: Bọ́ọ̀ máa kára lóògùn náà bùhún nǹkan ń bà sọ sọ wa gbọ́dọ̀ dé bàǹkì mú ìṣọ́ àbúrú yàmbíà.
0: À ń tòótó àwọn bá pẹ̀lú ọ̀rọ̀.
2: Ìdílé ma bàtàn bẹ́ẹ̀ mi.
0: Bàtàn gé ìrẹ́.
2: Ta àwọn obìnrin.
0: Yóò ṣe sọ́ni má ba ẹ̀ṣọ́.
2: Yé ń yẹ dágbéra mi.
0: Òrọ̀lì kàtà tó ń bè káwọn dúró tọkọ ní. Kàtà ń dúró tọkọ ní káwọn. Mama ungo mi ko pe eh eh ko wa nne mi mi so pa mi
1: ma ma gira baba
3: e ihu so ogun ji ara anu aya
1: ke ho ti ti
3: ye la ja ya ga su ma sa na ga wa si ga ro ama na ke ho bi ya ga ya mi ni
0: ama na ina ke ibo ma e ara na ke ihu ndo o ma so e se ma e do ma nne mi
1: ya ba Bọ́sọ́ he ṣé ó nìní sa àtọ̀tọ̀kọ̀ máa bá ìṣòwò.
3: Ṣé ó lè ra ara mi ní lẹ́tọ̀ ọdún wa? Bọ́ọ̀ ń bá bá pọ̀tọ̀ ọ̀hún èdè ìyá wa. Pẹ̀lú àwọn ọmọ ọ̀ṣẹ́ mi ní báàgì òbúra àmúṣe owó bẹ̀ẹ́ ọ. Báàgì òbúra àmúṣe owó bẹ̀ẹ́ ọ. Ṣàkí ọ̀bẹ̀ ọ̀gá ṣe owó yìí náà.
1: Bí àmì òde lè bá kà
3: gbé. Ya ba to re ga sure o ti wa ti ru ga na wo mi ru wo ma ama do ba ye an so ni na ko se ko so wo wo ye ba he pe ke ge ya ka to ye so yi ra me ye ba de kenu cassion, Yami,
2: de l'Ouest.
3: Nous n'avons pas comment dire, battu au Diabane. Bacon, battu au Diabane. Guerre, oui, du Diabane, Mansa. Ah, bah non, pas comment dire, Yavo. Bon, ça va.
2: Bon, bon, vous devez vous rendre, Macon. D'accord, ah, on dit tout, on dit.
4: Le Yabane, c'est la tombe. Nous n'avons pas encore une tombe ici.
2: Parce que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire.
5: Ils ont été en train de se faire.
2: Ça c'est la mère de Sibou Bagat, tout le bagat, ça n'a qu'il
5: vous. Ça va, il y a un droit de vous, Sumami. On va vous le dire, vous voyez. Vous voyez, on va vous le
2: dire.
5: Ah,
0: dina mpira yake ya huyo ndikara ndio ndio swali leo na alituma to mela leo da ndio ndio
5: swali upo eh upo upo
6: yeye wanya mibara
0: to bahira kagwa ya upo. Oh, hakiwa rajo rajo no siragi bakimo no ngai mai figo we awawe nawa saba bundi amara we to amara musa kabruge galu simi pro
7: go wa chwe mi po destra sama ne ne awu bori saba bundi ka twa na ni wo bado ma ka dure ama ja wonge ga mandu ni na wonge ga wona nu ado hega bana ama na ki mu fe mehu be wa na Mumba na bani me na ki ba ko we bani do na bani we bani baba ko mpado bo de shuro shwan bani o sala bani ba ni la wo bawe ha ba gunji na shira na ba shira ka ban do regia ka ban go ka do regia bo de mun shwan mo we shuro nga bo de mun shwan mo bo wi ton ko wi na go han ton ko to na wi na fe wa be ko ye na wi na so e wa shanga go ye o shi kwa ye shi o bo de mbado
0: na sira to ba ya to to ga na hay so ha kwa ama yin
5: samani
8: ya bago
0: ya bago
8: oh
5: to
0: ama ma wasa
8: eh
0: ama musa ga wa ogi awa sama ya wa o mi
8: ana nenu ku ga dura baguso de sun bado ga go ku ma menna go mekira baguso de mehu wa gae uwe mumi yiki hogwe sagai mo ku ho de wa gu na numa ho ba ga ho baba ha nwo gu mehu kira kun nan kira o me nwo ga na ba de lo tin ba ga ba gu hun ba ga de ge ba gu be ba ga de ge anu mo
0: na se to to ba mu ho de ya gu dira o sa se ara me so nde me yi wa mo ba gu ngi u bira ba na mi gu bira ha sa ra kin pe mi gu to so bu da ba han siran ben bira ga na wi faru mo so wa mi gu o si faru mo so mi ba so yi so yi sa ra ki kuma wi mo mo wa yi me na sa ga o wa ge o wa sira to ga fa no ba ga tu o o yo ge re de yo yo ya yo so ge ya yo so ge ya a yo so ge ya
5: yo so ge ya yo so ge ya ka yo so ge
0: ta sira ba ira to ya wa o to ba ira faru mo so ba ga tu ni wo ya se ba ba ndi ga re na wa ama sala wo ya me ne de ba nu si ma ama nu sa
9: o ndo re dia na go ho kan mo yo na mi sa na ku ta na ba ni ka lafiya su ka yo wura ba ni ka lafiya su ta mo ga ko salamu salamu bagando kwa ganga kutule no bago manda uke nasera
0: tasera to to eh no ngo ngire ha go ngire ada ro ba zonda ba ya
5: oda to nasera ba kwa jusa
0: wala ni mudu bare mo
5: anyonge ga yeme ya tuba kara me gara ayu ne ga kira me ga ya ga ga manga manga manga ga manga shira mo gare a ogun de suza de ba shira ni susa ba ni nime kan tura ya ye wa yu ama ka kan ogun de susa ba ni nese bega ko kai ko ma hun bwaru ko be ko be tin bwaru be so wa ada mo nese ya ga bega mu ya
0: sa sa to oh
9: ya ke ma gere anya ba han place ya kwa aire to do kana to wa place pa baka ka ho aje ma mi a o mo no hun ba do ke ba hun ba hun ma place ki a wa wa de ni ki ka sa ka ma sa de bo ya mo nese ya
0: sa sa to bahira bala ku so han sa ke oh sa sa to mi si wa dan sa sa ti ha do u sa o ka da hem fai ni mi ru si wo alasa so ba gira to be su mi gum ina wa mu bi ba ta ga ya o mi gum tin tiru ka wa wa gira ge ga ba de mu to mi a mi gum mi si wo we ga yi mu wa mi pura pura e ndo na si ba ni ndo na si ba ni ndo wa
10: eh na si ba
0: na si ni ya
10: atoma ma oda oda to ma ndo mu si
0: a bi a bi a bi
10: a bi han ga so
0: ta bi a bi
10: a bi eh ke ma o we ne
0: an ka we ya ni wa o rai ahun ka wesu ne huwa ba
10: siga nan pe ba mo me
0: ya
10: na siga nan pe
0: an be ye ru gara ba be to
10: a wa ton dora ton ko ba me ne ton dora ba ma duro
0: a ba ma ye ga ga ho mo me to ba ga do ti mo
10: ah mama
0: Ah we we go dia bro. We are we can you. Eh to. Eh. Ala sahabu
10: sa ba le to na ya amene abeti
0: ba nga to na le sahabu ya
10: ba ba to na mena na ba ga to
0: na ba to na le
10: ya ba tre yo mo ya na so he mo ki so nyara amene ya ma sa mu go go win ga so ga yi to ba ga ya ha jima ba ma na to ba ga on de ma ba ga nya me
0: mara
10: ba ne de ma an ka ya o de beti ya an ka de beti ya
0: mara
10: ure ne ba to mo ga na o sosi ye ago de gamu mai kia baba sun wa ban mo ido sanate mai rin bo mani jango ra ngala ro do on de ma en kwa mi bu so ma de de ba sa me o to mi su gun yo san na san su ada se mo ka de ma ya ko ra mi
0: yirada mo ai sun mi faru mo so ure we no amo ko be ko Ure ye win like win but my wa winu kira sankiri wa kasama yera menne une but my yang maba figo une to we kana mu mbugura una bugo enso ako me gahakundi suka but my bagawa yang pan de mete anso amu ni gipreko bara but my momigo to suma but my ba ku me huntura but my ande wa yang gia sa mi to ba ko wa banda nyore sina mu wa usina bugro wa usina to mu ma wa usina ba hankun na wa hanse hene sa han basine
10: gema de mi agi wa zakata ko bara na tama isa umbugura bu bayen ko kai mo do ba be nyan wa irun ya pe san so ani ya ita da bin tuwa mi wi bo esuno ko na na win ga esu ro ko ba me gina banga nyami soro ko emi bere ai remo te ba te win ya mi ko gu ma ga mo mi ba me ga esu te win bi mi ko so ka de mi age ba be ngui gu no wura mi ba wa bo nyami so wa ba na de su ba esu ro ko mi ya
0: ge ba na ta ba yan sa e bu ko so te ro so ka de wa kure teru wake jonto me ba kon loge son wa ya drop rock wa to ka de ma kure ka ba me no saka so ke me ba ke me ri ke bo ba go idu ke e ka ri ga so ka ma de ma wo po be ti ka sama ba wa mi ni ka de ma go ma be ku ki pa nu we banka ye aba so wa bo go ta no ho si ya sira e mu roge go ma ga no ye en kire ma
10: ya ba me ba ko ga ni na andaga wa mo to anya mi da bra no bugu bugu mo wa ngwe ho be no si ya ba ha ba po hi ba ba wa mi ngu de me sa to na mo balance son pa gine me ba mbo ko binu nei ba nei antuma teater ba ko nune to wala ka ado ke ya ta tama be mbo gra bu be ko ya se so asure anye ye nu na anta kwa kwa ka no bo to te ya ma
0: bo ye ba he bo ye ba ba sina do ke
10: ba sina do ke
0: alansa ya wa ilun do so han do gira
10: to sa sera mlo si de me no mo ko si su na ye mo mi so na yemo ba krowi sinjeru mu amu mi ko da
0: Suremoru Ana. Now, Bolundia, so we have some no noir. Gamma, you my winner by Yemi, I want Gamma. I want to work once in a hot to worry.
6: Gema, Gisog and work, get a canon, canon and Yarawa. They were by Paravan Korome, Ama, America. Simo kihoge migumi ama mera ba trukutu minigo migum bebawa hamera ibara mo gagado banga yempo he manna point mo gagado to konda na wolo ko mpo e ponga simo ponga yahimo hanna e wa bo emnigo gagado gibe bebanna yempa sima mama mera diga ha tega mbiragia ha sesen giba ko bi giba bekoro bawa anyam minigo mi ma ama wure amera pa ma wa sobo bade sina wa sina mo
0: yang
6: porondi
0: Na kamini te wa una mwa wa mini
6: to dro ka o
0: ka o uge hagen te wa ba mi e ka se
11: o la la
6: o wo ge wa sina
11: o mo ga wa ngwe bo
6: aba ton gero
11: me na ba don no mo
0: alo vale en français
6: so ko wan wiru pula o
11: o mi ga ngi ngba ku ro e lo le ngi ngba ya we lo
0: le o ko se ka o o vale en français je ne sais pas
11: Oui.
0: Tu vas le chercher, Félicien.
12: Bonjour.
13: Oui, bonjour. Monsieur.
12: J'ai vu une communauté très forte des Nago qui s'est mobilisée. Qu'est-ce qui motive donc cette mobilisation?
13: Ah oui.
12: On va regarder la caméra. Voilà. Allons-y.
13: Ça va très bien. Le peuple Nago est bâtonnou, est uni par des liens ancestraux. C'est historique. Il y a un lien sacré, un pacte scellé entre les Nago et les Batombo. C'est ce qui justifie la présence toujours des Nago là où il y a des célébrations bâtonnou et vice versa. D'accord? Donc c'est un lien historique. Et on ne peut pas s'y soustraire. Et c'est quelque chose qu'on doit perpétuer aussi et montrer aussi à nos enfants qu'il existe. Et ce lien-là, pour que ça soit scellé, que ça soit éternel. Voilà.
12: Alors, est-ce que vous avez déjà immolé vos cabris?
13: Ah oui, vous savez, on est, depuis le début de cette festivité, on est entré dans le village et, comme d'habitude, on s'est mis à attaquer les cabris. Mais on a constaté que les bâtonbous astucieux sont partis cacher leurs moutons dans les chambres à coucher, même parfois même sous les lits. Et il n'y a pas de souci. On a déjà une réponse sérieuse à cette menace, à cette provocation. Donc nous comptons rentrer avec une femme du roi.
12: Ok.
6: Les Kao ont tout mangé, ils ont tout mangé.
12: Allez, en tout cas, bonne fête à vous et merci beaucoup.
6: Quand toujours vous avez commencé à manger les cabris. Vous avez mangé les cabris.
12: Ouais, c'est bon.
6: Ils sont ça siara CP, ça ka ben faido. Amera woro ki so nyam koro di tomba kuro mo. So be sa ba mala ben da ni ba kuro mo ba we. C'est un cadeau au bureau au colo, tombe 6 mois. Ma yahibu, bebaka yahibu na benti, moi ma ben kiamo. Bebako, place ma biba duma woro, c'est la ben meilleure, son kuka. Yawa de nuen yohini, natama, gina, sepe, minoko kwenkura figo, menamigo.
12: Yawa, natama ho handle to a prekre, nawe, yayoka, we give you amigo, batruma, yayo tai, ala kamera. Eh mbarega kamera ka felice ayayo kazu
6: boko besi
12: to yayo dai awaruge na marage wasina
14: to waruge na namini wallahi talai ka kuson bembereke nem gwana nyemia to mi gisona gia ma o yibara ngelmo baton kawi mareba mareka ma wimba tonwa yan sabu ne no soa na ewa ka den nori